nasa, koji kos džaba, koji kos nasa. Tira, tira, drice el fil, i pelasa, kel se rilasa.